24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu tiap mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.